0: तुम कुफा भी
1: आई तिरने नॉन रिसान अलोम बाउल्ला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगालर ना वाफ्ट वेंटियाज तमनी किताब मुबुला पंजाकान आरित सिन्वार्ट तंद्राजा जा ना कमनी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ती जा मंगाता कनी इल्जे पार्स चीज ना नंपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबी जिम्ते नुए हाँ अंगतानो तकीन नी इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कने फा ऐला बेजे चिना येनो चिना रिया अनक्रेय बंते नुए अंदों पिन रचिरक नंगाता क्जाइवे ओशे अंडिया जोन दोपे démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. Car, si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. SFF, je n'en ai pas de temps. CEG, je n'en ai pas de temps. 1250, SFF, 11 000. 1250, je n'en ai pas de temps. Lycée, 113, je n'en ai pas de temps. Université, il y a une École nationale d'informatique, il y a une fin École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, c'est craint. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vocafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Batsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsimtenia, dia, autrenoué, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisia, m'talao, ampano politique ret, titan razana ret, beseka, niftova pe dina mande, reni ampisha indal ret, ando tsikia, ano unifa ampiavan ampirenena. Natsanga dan CFN, malazo kumene, sinan notan louvian sao nizu, jerepus notan apunda maïta vatu. Inonoto, andanina vula ni fa yo, tsitok je zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompoko avy tompoko lahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara-hiasa anavotra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.